0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Čau, te Kata un šī ir dziesma numur 3. EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV. Lena.

0: Pēc 300 metriem metriņķī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies jau šodien, pulksteni 16. Galamērķis Lido atpūtas centra terase, Krastajelā 76.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks?

0: parasti ir ievērojami ilgāks, tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

Māja Andrejeva. Es iešu tālāk.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, hei, te grupa mūzika.
6: Hei, tu jūt.
5: Hei!

klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti. Gustavo, mums vajag atpakaļ

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: trauma. Jums brauc!
1: Kāpēc ir tik viegli man sevi nīst? Uz plēsēnas rātas un ļautām dzīt. Un tad to sākt no galā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Lauris Reiniks. Izveidināt galvu.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: galvu. 2 miljoni savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Dzels Vilks. Ir.
2: Hei, čau draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels Vilks. Šis ir radio EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies jau šodien pulkstens 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: KR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Mārta Stepānova un Da Gamba. Tālāk jāiet.
1: Un
2: tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka

0: Savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka. Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā Prāta vētra un Fiņķis – Dārznieks.
2: Vienas skatuks, mjūzika, jūt, audio kvartāls, Marta Ritova un Maršal, mūd un citi.
3: Jau šodien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
2: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laikaziņas. Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido?
2: Ko ēdīsim?
1: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
2: Tad darām to ar vērienu, labi?
1: Jā, kā vienmēr!
2: Jau šodien no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
1: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Mjūzīk, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
2: Kurš būs gada hits?
1: Balso EHR. .fm
2: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: turpinājumā
1: Ansis un Goča. Atpakaļ uz 1005.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

apdzē galvā lielu hūtu no tirgs. Viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī seka lejām pēķē, viņa zabaciņiem abas zules ir caurs. Alkā nusiens pūš vārdes, tas saprot, ka nomiruša draugi.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Rimbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
2: Čau. Te gads ir no mēsa.
1: Te Algar

0: te Marta Ritova un Maša. Tiekamies EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmo desmit finālistu izziņošanas pasākumā. Gaidīsim tevi jau šodien, pulksten 16. Lido atpūtas centra terasē, Krasta 76.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 13 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: 7 un 19 minūtes.
1: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
2: Tu esi

0: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi. Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Volvika. Tas reiz pāries.
1: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
0: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Pēc 300 metriem metriņķī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio Kvartāls. Tiekamies jau šodien, 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase, Krastajelā 76.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 10 finālistus. Mēs tev pārsteigsim ar īpašo gada hits mashupu.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: turpinājumā Pērle Margrietiņa. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Knaba nav konstatējis nelikumības Saimes deputātes Leilas Rasimas saņemtajā dzīvokļa īres kompensācijā. Pārbaude sākta, jo deputātei pieder arī dzīvoklis Rīgā. Tomēr Knaba secinājis, ka tas pats par sevi neliedz saņemt kompensāciju. Pierādījumi, ka Rasima būtu mākslīgi radījusi apstākļus valsts naudas saņemšanai nav iegūti. Vienlaikus Knaba iepriekš atzinis, ka pašreizējā deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, ziņo LSM. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un satiksmes ministrs Rihards Kuzlovskis saimā izturējuši neusticības balsojumus. Dombravas demisiju opozīcija pieprasīja saistībā ar pātrinieku robežpunkta slēgšanu jūlija beigās. Savukārt Kuzlovskim pārmeta CSDD, kiberuzbrukuma sakas un ir Baltika finanšu situāciju. Abu ministru demisijai saimas vairākuma atbalsta nebija, ziņo LSM. No 14. Līdz 28. septembrim 212 Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas. Tajās vidusskolēni un profesionālo skolu audzēkņi varēs balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas piedalīsies īstajās vēlēšanās. Balsošana notiks klātienē ar vēlēšanu urnām un biļeteniem, bet tās rezultātiem būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņos pēc saimas vēlēšanām 3. Oktobrī, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Enerģija tev un tavam auto – Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
3: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana ir negribietama. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas

0: speciālistus.
1: Tur būsim arī mēs. Tiekās!
2: Givens viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
3: Turpinājumā.
4: Tumsa. Paspēlēsim paslēpes.
5: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
12: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
11: Atkal tu tur čakarējies.
12: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
13: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
14: Washcar.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Uzmanību deg!
0: Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Mūd un Būt suņa dzīve. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Sauc.
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: Jūs. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
0: 8 un 50 minūtes.
2: Jumprava. Nedaudz par viņu.

0: Īvens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule aust.
2: Saule aust, zvaigznes krīt.
3: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tiekamies jau šodien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: cilvēkiem. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Knab nav konstatējis nelikumības Saimas deputātes Leilas Rasimas saņemtajā dzīvokļa īres kompensācijā. Pārbaude sākta, jo deputātei pieder arī dzīvoklis Rīgā. Tomēr Knab secinājis, ka tas pats par sevi neliedz saņemt kompensāciju. Pierādījumi, ka Rasima būtu mākslīgi radījusi apstākļus valsts naudas saņemšanai, nav iegūti. Vienlaikus Knab iepriekš atzinis, ka pašreizējā deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, ziņo LSM. Saima atbalstījusi izmaiņas, lai vētru laikā krītoši koki retāk bojātu augstsprieguma elektrolīnijas. Zem elektrolīniju trasēm plānots paplašināt teritoriju, kas jātīra no kokiem. Augusta vētrā vairāk nekā 70% bojājumu radīja tieši krītoši koki. Attīrāmo joslu plānots paplašināt no 13 līdz 18 metriem katrā pusē. Izmaiņas vēl jāapstiprina Saimai galīgajā lasījumā, ziņo LSM. Saima komisijām nodevusi ZZS priekšlikumu mainīt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsu uzskaiti Saimas vēlēšanās. Pašlaik visas šīs balsas pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalam. ZZS rosina tās pieskaitīt apgabalam, kurā bijusi vēlētāja pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Priekšlikuma autori uzskata, ka tas nodrošinātu līdzvērtīgāku reģionu pārstāvniecību Saimā, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
1: Idille, nāc mūsu bariņā.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
1: Laika suns. Vasara zem koka.
0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Uzmanību – deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: pirmos 10 EHR latviešu hiti gada hits finālists. Tiekamies!
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 9:31 minūte. Latviešu hiti
4: EHR. Ozols. Pilsētas garša.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršal, Mūd un citi.
3: Jau šodien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
2: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Zem cenas Mega. Sirs Holandes 6,99 kilogramā un cepumi Barnī 3 veidi 1,79 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
8: Uzmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: finālists. Mēs tev pārsteigsim ar īpašo gada hits mashupu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 9:47 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

vēstulēs šī vasara.

0: SKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsies ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Aminata, pamet mani.
4: Pamet mani, ja tu vari.
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Skola sauc?
10: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
9: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
10: Lielā skolas izpārdošana.
9: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
10: Tikai 99 eiro.
9: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
10: Viss skolai ar super cenām.
9: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
10: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 26. augusta līdz 8. septembrim maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
15: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis saimā izturējuši neusticības balsojumus. Dombravas demisiju opozīcija pieprasīja saistībā ar pātrinieku robežpunkta slēgšanu jūlija beigās. Savukārt Kozlovskim pārmeta CSDD, kiberuzbrukuma sakas un Air Baltic finanšu situāciju. Abu ministru demisijai saimas vairākuma atbalsta nebija, ziņoja LSM. Saima komisijām nodevusi ZZS priekšlikumu mainīt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsu uzskaiti saimas vēlēšanās. Pašlaik visas šīs balsas pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalam. ZZS rosina tās pieskaitīt apgabalam, kurā bijusi vēlētāja pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Priekšlikuma autori uzskata, ka tas nodrošinātu līdzvērtīgāku reģionu pārstāvniecību saimām, ziņo Leta. Saima atbalstījusi izmaiņas, lai vētru laikā krītoši koki retāk bojātu augstsprieguma elektrolīnijas. Zem elektrolīniju trasēm plānots paplašināt teritoriju, kas jātīra no kokiem. Augusta vētrā vairāk nekā 70% bojājumu radīja tieši krītoši koki. Attīrāmo joslu plānots paplašināt no 13 līdz 18 metriem katrā pusē. Izmaiņas vēl jāapstiprina Saimai galīgajā lasījumā, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar InBank.
19: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Starface un Ziedz pirmo reizi.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Mesa. Ko vairāk man vajag? Un mūsu elpas. Back to city. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: 7bet.live. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32.
2: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: DHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Evijas Magare un Nakts. Lai noskan klusums. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs rītums, tavs uzvars.
5: Hei, Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido?
6: Ko ēdīsim?
5: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
6: Tad darām to ar vērienu, labi?
5: Jā, kā vienmēr!
6: Jau šodien no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
5: Un tas vēl nav viss? Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Ritovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
6: Kurš būs gada hits?
5: Balso EHR. FM.
6: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos

Uzmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV

0: droši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Migs Galvanovskis. Tikai vienreiz dzīvot. Labrīt.

0: hiti, gada hits 2026 pirmo desmit finālistu izziņošanas pasākumā. Gaidīsim tevi jau šodien pulksten 16:00 Lido atpūtas centra terasē, krasta 76.
1: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: 10:53 minūtes.
5: Lauris Reiniks, pasaules

0: EHR Latviešu hiti. 3 mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Jumprava Ēna. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: No 14. līdz 28. septembrim 212 Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas. Tajās vidusskolēni un profesionālo skolu audzēkņi varēs balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas piedalīsies īstajās vēlēšanās. Balsošana notiks klātienē ar vēlēšanu urnām un biļeteniem, bet tās rezultātiem būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņos pēc saimas vēlēšanām 3. oktobrī, ziņo Leta. Saima atbalstījusi izmaiņas, lai vētru laikā krītoši koki retāk bojātu augstsprieguma elektrolīnijas. Zem elektrolīniju trasēm plānots paplašināt teritoriju, kas jātīra no kokiem. Augusta vētrā vairāk nekā 70% bojājumu radīja tieši krītoši koki. Attīrāmo joslu plānots paplašināt no 13 līdz 18 metriem katrā pusē. Izmaiņas vēl jāapstiprina saimai galīgajā lasījumā, ziņo LSM. Saima komisijām nodevusi ZZS priekšlikumu mainīt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsu uzskaiti saimas vēlēšanās. Pašlaik visas šīs balsas pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalam. ZZS rosina tās pieskaitīt apgabalam, kurā bijusi vēlētāja pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Priekšlikuma autori uzskata, ka tas nodrošinātu līdzvērtīgāku reģionu pārstāvniecību saimām, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 15 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
3: Vecrīga bilīga, meklēt sievu.
4: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Ar mans Rinī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rinī.
5: Vesels gads!
6: Un tik daudz labu dziesmu!
5: Bet uzvarēs tikai viena!
6: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
6: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: cilvēkiem. Zem zem cenas – Mega! Sirs Holandes – 6,99 kilogramā un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
2: Pēc 300 metriem – metriņķī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio Kvartāls. Tiekamies jau šodien, 2016. Galamērķis – Lido atpūtas centra terase, Krastajelā 76.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Uzmanību – deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Jau šodien. Kāda starpība, kas būs vienlīt?

0: Sakariem audio kvartāls. Jau šodien pulksten 16:00 tiekamies Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus. Mēs tev pārsteigsim ar īpašo gada hits mashupu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Brīdinājumā.
1: Tā, tā, tā. Tu esi dinamīts.
2: Es tevi paņemšu līdzi un tu pat nemanīsi.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai ar super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
10: Ko tāda skāba?
11: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
10: Tev ar vienu reizi nepietika.
11: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
12: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
16: Loterijas atļaujas numurs 9053.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām

inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: ir mūsu 10 EHR latviešu hiti, gada hits finālists. Tiekamies!
1: Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadeles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Latviešu hiti.
5: Bujāns. Mēs

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar InBank.
3: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Sveiki, es esmu Lauris Valters.
1: Roberts Lejasmējers un Liena Kendija.

0: finālistus. Tur būsim arī mēs. Tiekās!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 12 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Elizabete Gaile, kāpēc projām ej?

0: DHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā fakts gaisā.
2: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tiekamies jau šodien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Čau visiem, te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Čau, te Marta Ritova un Maršala. Tiekamies EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmo desmit finālistu izziņošanas pasākumā. Gaidīsim tevi jau šodien, pulksten 16. Lido atpūtas centra terasē, krasta 76.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Līnijas.
3: Palīgi līnijas, stiprojam dzēļ.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem. Ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
8: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam ar draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai Tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Aija Andrejeva. Es te

0: uz sakariem audio kvartāls. Jau šodien pulksten 16:00 tiekamies Lido atpūtas centra terasē krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus. Mēs tev pārsteigsim ar īpašo gada hits mashupu.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Amerikā enerģijas dzērienu lietošanai negadīgi vienā.

0: latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā
3: Renārs Kaupers. Es šodien jūku prātā.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: pirmos 10 EHR latviešu hiti, gada hits finālistus. Tiekamies!
1: Vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1:10.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Zebrene un ozols.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi Spunta 29 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rimi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
4: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
3: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
4: Nu, bet es pats gribu.
0: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Uz vienas skatuves Music, Jūt, Audio kvartāls, Marta Ritovu, Marshall, Mood un citi.
11: Jau šodien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
10: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts.

0: nominācija Uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 1:34
3: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Visā Latvijā vai ērde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana – ērde elektronikas.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Hits pirmos 10 finālistus. Tiekās! Tūlīt EHR Latviešu hitu nedēļas top 20!
1: Detlef. Laika daudz.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
3: Ei, es esmu Emīlija.
4: Čau, mani sauc Una Daniela.
1: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
5: Nu, ko nu labdien visiem piekdienā šodien, 4. septembris, brīnišķīgi, 1. septembra darba nedēļa ir aizvadīta.
6: Pirmā darba nedēļa, pirmā skolas nedēļa, kas ir atgriezušies mācību stolā. Bet ceram, ka būs arī brīnišķīgi nedēļas nogala. Kā tev šodien ir, kāda tev plāna piekdienai?
5: Nu, man jau, nu kā, nu tu zini, kāda man ir plāna, jā, tu zini, kur mēs
6: es
5: būsim. Zinu,
6: mums īstenībā ir kopīgi plāni. Pulkstens četros mēs tiksimies Lido atpūtas centrā, izziņojot pirmos 10 finālistus uz gada hits, kuri vizināsies ar busiņu no Mobīra LV.
5: Iespējams.
6: Varbūt.
5: Iespējams. Bet, Forši, čau, es priecājos, Krivenčī, ka tu esi šeit, THR Latviešu hits top 20.
6: Jā, baigi patīk, mēs tagad, kā jau daži klausītāji noprat, mēs tiksimies biežāk, jūs mūs dzirdēsiet biežāk, un beidzot, Kato nebūs vienai šeit ķeršanas. Jā, Kato un Krivenčī. Piekdienās kopā ar jums.
5: 2K.
6: 2K. KK.
5: Labi. Tas viss ir super forši. Es domāju, ka mēs visi esam gatavi mēsties iekšā.
6: Esam gatavi, nemarinējam
5: top
6: tur īpaši.
5: 20. Aiziet.
1: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
7: 3. Mjūzīk un tikāša sakāma. Tu

0: 10.
1: Šajā nedēļā 10 dziesmas dodas augšup, 8 dodas lejup, 1 dziesma savu pozīciju ir iedomājušies saglabāt.
2: Saglabāt, tas jā. Ir daudz šajos laikos, šajos mainīgajos juku laikos.
1: Nu tieši tā, tieši tā. Un vienu jaunumu šodien dzirdēsim. Ja ir kāds jaunums, tad kādai dziesmai no iepriekšējās nedēļas nākas doties prom. Nu tālūk, un šajā nedēļā topu pameta Mood un Boo ar dziesmu Suņa dzīve.
2: What wild?
1: Jā, bet zini kā, viņiem diezgan forši bija.
2: Viņi vispār tāpat labi iet, vai ne?
1: Jo viņi bija topā, tad viņi nebija vairs topā, tad viņi atgriezās. Jo tāda arī ir opcija,
2: vai ne? Tāda, protams, opcija, vai ne?
1: Un tagad viņi atkal topu pameta. Nu, visas iespējas atgriezties vēlreiz. Bet sāksim ar tām dziesmām, kuras ir iekļuvušas EHR Latviešu hitu top 20.
2: Un 20. Pozīcijā ir Justs un Krisī bezrūpības pietura. Kā jau pie piekdienas, kā jau bezrūpība aiziet.

0: top 20.
1: 19. vietā esam nu pat ķērušies klātē ar latviešu hītu top 20. Šodien jūs uzmanībai Krvenčī un Kato!
2: Fantastiski! Tu varēsi pierast vispār? Tev kādu laiciņu te bija vienīti. Man liekas, tu jau diezgan komfortabli ievīties, ne?
1: Nu, zin kā, divi tā vienmēr ir foršāk.
2: Vienmēr ir kaut kāds tas
1: jā,
2: mazais ping-pongs,
1: vai ne? Jā, tad es varu atpūsties, bišķi.
2: Var balss saites pataupīt svarīgākām lietām kaut kādām.
1: Jā, bet runājot par šīs nedēļas 19. pozīciju, tur ierindojies tas viens vienīgais jaunums, kas šajā nedēļā ir tātad mūdbū devās prom ar suņa dzīvi un te nu ir tas, kas stājies vietā.
2: Sound poets ar es padodos.
1: Mēs nepadodamies.
2: Diena vēl ir garam, savu viss vakars priekšā.
1: Dziesma numur 9.

0: jauniešu dziesmas šonedēļ.
1: Ok, tie bija Sound Poets ar Es padodos. Kā jau mēs ar Kato noskaidrojām, tad mēs nepadodamies. Mm-mm. Bet mēs virzamies tālāk ar topa 18. Pozīciju, kas ir Zebrene gribu palikt dzīves. Manuprāt, diezgan loģisks dziesmas nosaukums, jo kurš gan negrib palikt dzīves? Tas tās cilvēku pamata instinkts. Un es nesen skatījos vienu raidījumu, kur patiesībā es sapratu, ka bailes ir laba lieta. Jo mums, nu teiksim, tas ir foršs saka, nekā nevajag baidīties, bet dažreiz pabaidīties vajag, jo bailes tas, kas mūsos ģenētis instinktīvi saglabājušas to iespēju palikt dzīviem.
2: Nu tā ir.
1: Piemēram, nekāpt uz klīnas malas vai ne, bišķiņ bailīgi, var nogāzties.
2: Nu jā,
1: kaut
2: kādam.
1: Tas DNS saglabājies, zini.
2: Kādam tas DNS tur vairāk, kādam mazāk.
1: Kādam spēcīgāks pašsaglabāšanās instinkts, kādam vājāks, bet viņš ir.
2: Jā. Divas pozīcijas augšup dodas Zebrene un te nu ir gribu palikt dzīves 18. Tā pozīcija.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Top 20.
2: Dziesma numur

0: 26 pirmo desmit finālistu izziņošanas pasākumā. Gaidīsim tevi jau šodien pulksten 16:00 Lido atpūtas centra terasē, krasta 76.
1: Top 20!

0: EHR latviešu hiti nedēļas top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Esam nonākuši līdz šīs nedēļas 15. Pozīcijai EHR latviešu hitu top 20. Ja nu kāds tikai nu pat ir ieslēdzis savus radio aparātus, tad informēju jūs par to, ko jūs klausāties.
2: Jūs klausāties Kato un Krivenčī top 20 turpmāk no šīs piekdienas vadām kopā.
1: Nu labdien! Un vispār man šķiet pavisam drīz sāksies arī gada hits divas reizes mēnesī, tā kā mēs te
2: tā kā mēs te tiksimies tiekamies daudz biežāk, vai ne? Cilvēki aizvien mazāk pavadīs. Nu kā, tomēr rudens šodien izsacinājām, ka ir iestājies. Mēs redzējām, kā šodien forši tāds laiciņš, ka gribās jau izvilkt visus šitos Halloweenu lēnām traukus, visas oranžos plēdus, visas sveces, visas nāk ārā. Un man liekas, tas tāds labs laiks, ka pavadīt vairāk laika pie radio.
1: Iekšā.
2: Vairāk iekšā, vairāk laika ofisos pie
1: Bet,
2: radio.
1: Bet, zini, godīgi sakot, es laikam kādu laiku nebiju bijusi tā, nu neizgājusi caur, tur, piemēram, lielveikalam vai kaut kā tā, un es viendienā aizgāju, un tur tiešām viss ir ar Halloween.
2: Viss ir Halloweenos! Man visvairāk izšau korķis. Es neteikšu, kurā veikalā, bet teiksim tā, tur tirgo mēbeles. Tas ir ļoti liels mēbeļu veikals Latvijā. Viņiem bija izlikti Halloween rotājumi augusta vidū. Tā kā bija augusta vidus. Tad tas ir moments, kur man liekas, labi, es saprotu svētkus, visiem vajag svinēt un tā tālāk. Un mums vajadzētu kaut kādas arī pozitīvās lietas, pie kurām pieturēties. Nevis tikai atceras dienas vai sēru dienas, bet no augusta vidu, nu come on.
1: Nu tad jau oktobrī karinās Ziemassvētku bumbuļus.
2: Jā, tā arī būs, tic man, tā arī būs.
1: Jā, nu tas man arī, man bija tāds pārsteigums, es domāju, paga. Vai tad tik drīz, bet īstenībā jau, jā.
2: Tas jau būs viens šitāds knipis. Tas jau būs viens šitāds knipis, jo mēs
1: 30. vai 31. oktobrs. 31.
2: oktobrs. Un tas būs viens šitāds pūtiens.
1: Nu tā būs, jā. Un tad Ziemassvētki klāt. Labi, bet ne par to mēs esam septembra sākumā.
2: Mēs aizrunājāmies bez čipu svētkiem.
1: Jā, un 15. vietā Pērle ar dziesmu Margrietiņa dodas augšup šajā nedēļā arī dzen par divām pozīcijām.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
4: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Skola sauc?
10: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
9: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
10: Lielā skolas izpārdošana.
9: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
10: Tikai 99 eiro.
9: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
10: Viss skolai ar super cenām.
9: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
10: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
11: Zem cenas – mega! Sieras Holandes – 6,99 kilogramā un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
12: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavs uzvars!

0: cilvēkiem. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 14.
4: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bijām?
5: Hei, sveiki, čau!
6: Čau!
7: Mēs esam grupa Kurāt vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
3: Tātad, kā mēs tikko izsacinājām, ir tūkstoši, nevis tūkstots. Man vienmēr šitais bija, it kā man latviešu valodā problēmas nebija, bet tāpat vienmēr tie cipariņi jūg. Ar ko tev asociējās mūsu nākamais dziesmas nosaukums? Tas taču ir arābu pasakas, vai nevajag kaut ko jauc?
4: Jā, tad, kad Dārta bija viesos pie manis, tad es viņai prasīju, jā, vai tas ir kaut kāds, iedvesmojoties no tā. Es starp citu laukos atradu šo grāmatu. Un sāku lasīt, baigi tālu es netiku, ja? bet kopumā man likās, ka tā grāmata uzreiz mani ieveda tajā visā tajā kaut kādā sajūtiņā.
3: Tajā sajūtiņā, varbūt Dārtai arī bija, viņa aizbrauca uz Ēģiptes kurortiņu, zin, kaut kādu all inclusive, viņa tur ču, kokteilīts pie baseina, piramīdas fonā un tūkstošu vienu nakts.
4: Ļoti iespējams. Es neesmu bijusi Ēģiptē.
3: Es arī neesmu bijis, ir godīgi. Es neesmu bijis, ne. Esmu bijis Turcijā trīs reizes.
4: Jā.
3: Nekāda vaina. Es agrāk biju heiters visiem tiem all inclusiviem. Pirms es vienreiz dzīvē uz viņu actually aizbraucu. Tā kā, un tad, kad es aizbraucu, man bija, īstenībā nav maz tik slikti, vai ne?
4: Nu,
3: bet arī jāmāk izvēlēties.
4: Atkarīgs droši vien uz kurieni tu tur dodies.
3: Jā, protams.
4: Un kas ir tajā all inclusivā?
3: Protams.
4: Bija okay.
3: Vai ne? Nav bijis tā kā izcilu, bet ir labi. Un par to ciparu, par to summu, ko tu tur iegūsti, visi tie bonusi, tas maz nav tik švaki.
4: Jā. Nē, Turcija vienreiz pa
3: vienreiz,
4: kaut kādiem gadiem.
3: Vienreiz pa diviem, trīs gadiem, kāpēc nē? Un tas jau ir bieži. Bet uz Ēģipti man kādreiz gribētu uz Kairo aizbraukt, tā kā pastīties to, kā ir, kad ir pilnīgs vājprāts pilsētā. Tā kā pilnīgi viņa neguļ, viņa neapstājās, viņa vienkārši kustās.
4: Tas nav man laikam.
3: Tas ir baigi intensīvi. Tādi lauku cilvēki, kā mēs, latvieši, mēs varam izt... Es biju tādā lielā metropolē, kaut kur Āzijā, teiksim, arī, kur ir...
4: Nu, kas ir liela metropola?
3: Nu, Bankoka, piemēram.
4: Nē.
3: Baigi traka mums latviešiem. Jā. Tas tā kā pirmās divas dienas nišoja korķis nenormāli, pārāk daudz. Es arī ilgi nevaru. Es varu divas, trīs dienas, un tad labi, viss, es gribu uz laukiem. Es gribu uz palmām, pludmalēm, viss.
4: Anksīts
3: jā,
4: bet labi. Ķeramies pie mūzikas.
3: Pie mūzikas.
4: Parunāsim vēl.
3: Pēc tam parunāsim par rudens lidojumu galamērķiem.
4: Aiziet. Dārts Stepānov, 1001 nakts.

0: 10.
1: Dziesma numur 12. Hei, te grupa kaut kaili. Un šie ir EHR latviešu hiti.
2: Klausies savējo.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to city ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido?
8: Ko ēdīsim?
7: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
8: Tad darām to ar vērienu, labi?
7: Jā, kā vienmēr!
8: Jau šodien no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
7: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Music, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
8: Kurš būs gada hits?
7: Balso EHR. FM.
8: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
7: Un Mobira LV. Pilna servisa autonomu.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
7: Dziesma numur 11.
11: Lai plēsā tava šaubu rādes.
12: Hei, te atvar, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
13: Varbūt

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: EHR Latviešu hitu. Nedēļas top 20. Atskats
3: 20.
4: Justs un Krisī. Bezrūpības pietura. The Sound Poets. Es padodos.
5: Tavā priekšā es padodos.
3: 18.
4: Zebrene. Es gribu palikt dzīvs.
5: Var bēgt no sevis projām.
3: 17.
4: Mārta Ritola un Maršals. Tas maina visu.
6: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
3: 16.
7: Laikasuns. Vasara zem koka. Pērle, Margrietiņa,
3: 14.
4: Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra?
7: Dārta Stepanova, 1001 nakts.
3: 12.
4: Kaut kaili, dziesma par laimi. Atvara. Plaisā.
8: Lai plaisā tava šauna rāte.
9: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu. Ēterā Kato un Krivenčī.
0: EHR Latviešu hitu top 20.
10: Ar Kato un Krivenčī.
0: Tieši tā. Un esam mēs nonākuši pusceļā, desmitā pozīcija, un mēs sāksim ar kādu mākslinieku, kurš devies augšu par trim pozīcijām, un dziesmas nosaukums Garas naktis, garas dienas.
10: Tieši tik vienkārši, jā. Raums.
0: Tas ir Raums.
10: Tas ir Raums.
0: Aiziet, sākam to desmitnieku.

0: Top 20. Dziesma numur 9.
1: Hei, te gačo, un šī ir EHR latviešu hiti.
2: Visa mana banda šodien kopā.
1: Klausies savējos.

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Hey, čavinieks, te Ozols.
5: Es esmu

0: populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Nu ko, 8. pozīcija. Reiks, Felipe Gabriels, Danijs Silver un Hey Who's That Kid? Vecrīga.
2: Gabriels.
1: Felipe Gabriels, Dos Santos Xaviers.
2: Vai jo kaut zini, kā, ko kaut es, kā tā bija, es visu laiku saku Gabriel.
1: Gabriels.
2: Gabriel.
1: Pasaka Felipe, hei, Felipe, Gabriel.
2: Nē, man tiešām, nu kā, Reiks, Felipe, Gabriel, Denis Silver, nu kā?
1: Jā, ja jau visi tie angļu valodā, tā jau jāizrunā, ko mēs tur tā miksējam, vai ne?
2: Labi, turpmāk es viņu saukšu par Felipe Gabriel.
1: Felipe Gabriels. Forš, sveiciet, Felipe. Vot, ja kāds forš, nu pat šogad par latvieti kļuvis, vai ne? Jā. Par vienu latvieti vairāk. Vot, par to man ir prieks, par to man ir prieks, reku. Izrādās, kā izrādās, ja grib, tad var.
2: Jā, un ja grib, tad var doties arī uz Vecrīgu šodien, es domāju.
1: Piekdiena, perfektā diena. Aiziet, klausamies. Klausamies, kā viņiem tur gājas tajā Vecrīgā.
0: Dziesma numur 8.
3: Čau, te Reiks, un šie ir EHR Latviešu hīti.

0: 10. Ok, mūsu nākamā top pozīcija ir prāta vētra ar Fiņķis un Dārznieks. Bet klausies, es tikko atskārtu gadījumā Viktoram Buntovskim, viņam arī nebija dziesma Dārznieks
1: šogad. Jā, viņi visi ir Dārznieks. Šogad nē.
0: Bet pagājušajā gadā bija Dārznieks, man liekas.
1: Zini kā, tas laiks skrien tik ātri, ka man ir bail. Tur tā apgalva.
0: Negribas pateikt, kur, jo tās dziesmas arī viņas jau turās. Nu, kaut kā to vienu gadu viņa pagājušajā gadu izdod, viņa vēl šogad turēsies. Piemēram, tajos topos, kad tu pasties citreiz, kas ir kaut kas spēlētākais vai straumētākais raķešu zinātnes. 4. Gadu rulē, man cilvēkiem vienkārši neapnīk.
1: Var arī tā.
0: Bet latviešiem vispār dārzniecība, nu, ir diezgan tāda tuva tēma, jo mēs jau vienmēr esam latvieši bijuši zinām to, ka mēs esam labi zemnieki.
1: Protams.
0: Un, piemēram, mēs bijām tik labi zemnieki, ka senos laikos skatījos par to dokumentālās latviešus eksportēja. Mūsu galvenā eksporta prece bija pats latviets, lai mēs braucam uz vietām un uztaisam viņiem labus zemniecības laukus. Piemēram, Brazīlijā ir viens ciemats, es neatceros, kā viņš saucās, bet tas bija kaut kas saistīts ar Gauju. Un visi, tie visi bija latvieši. Šobrīd visi, kas tur dzīvo, viņiem visiem ir latviešu vārdi. Neviens latviski īsti vairs nerunā. Nu, varbūt bišķiņ tikai. Bet viņiem visiem ir latviešu vārdi, jo tur kaut kādi tūkstot latvieši aizbrauc turien. Tā kā latvieši visā pasaulē. Un ar dārzniecību, zemniecību vispār vajag lepoties. Tie ir mūsu muskuļi.
1: Nu, vispār jau latvieši ir baigie maloči.
0: Esam visur, jā.
1: Jā. Es domāju, nu, arī, zini, tur džinsus mēs tur...
0: Džinsus taisījām, jā.
1: Nu, labi, tur ar tiem džinsiem, zini, tur tā drusiņ, jo tas džeks, kurš to it kā tos džinsus...
0: Tas Levijs Strauss, jā.
1: Nē, Līvais, jā, latviešu valodā. Līvais Strauss, viņš ir tas, kurš patent tos džinsus. Jā. Bet īstenībā bija viens, nu, respektīvs Līvais nav latvietis, bet bija viens cits latvietis, pēkšņi aizmirst, kā viņš sauc, bet viņš bija tas, kurš tos džinsus un respektīvi saspraudu kopā pie džinsiem kabatas ar kaparkniedēm.
0: Jā, tas kniedas.
1: Tas kniedas ir tas.
0: Tas viss mainījās, jā.
1: Ka var tikai ne uz mežu iet ar to džinsu, tur strādāt vai
0: bet
1: ko.
0: Bet uz klubu.
1: Bet uz klubu var iet. Nu, lūk, tas par džinsiem. Un starp citu, ko es vēl pavisam nesen Facebookā laikam es redzēju, ka Pringles čipsu tas vīriņš ir latviets.
0: Jā, arī kaut kas. Tas ar ūsām.
1: Jā.
0: Jā, iedomājies.
1: Kur mēs esam piedzimuši.
0: Un kur tikai vēl pabūsim.
1: Jā. Prāt vētra Fiņķis Dārznieks, 7. Pozīcija.
2: Kaņš gribētu un Dārznieks.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāt vētra!
5: Te Fiņķis un šie ir EHE.
3: Latviešu hiti. Klausies savējos! Savējos.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20.
2: Augstākais šīs nedēļas kāpums plus 3 pozīcijas un 6. Vieta. Double D. Denis Sudraba sirds, man vairs nav ko teikt.
3: Viņa jaunākais veikums un starp citu, tu varēsi to dzirdēt Arēnā Rīga.
2: Kad
3: nē,
2: tas
3: viņa
2: ir?
3: Tā vairs nav Arēna Rītā, es šaumī. Es joprojām saku, tas ir tā kā steikt Statoils, zini, cilvēks saka.
2: Statiks,
3: vai ne? Es joprojām saku Arēna Rīga, bet būs šaumī Arēnā, Džeksona dzirdam, nākamgad aprīlī, ja es nemaldos.
2: Tas arī pienāks.
3: Tas īstenībā maz reperi. Nu, viņi iekrīt tajā reperi kategorijā, kur taisīšu Arēnas tātad Ozols, Gustavo, Gačo, un tajā Double D, Mauči, lai izdodas.
2: Tieši tā. Aiziet, klausāmies man, vairs nav ko teikt.

0: 20.
1: Piektā pozīcija, kāpums par divām vietām augšupa dziesmā ar nosaukumu patvērumā. Es ceru, ka mēs šodien arī būsim patvērumā, tajos pulksten četrojus.
2: Kas kuram asociējās ar patvērumu, jo soli jau īstenībā baigi draņķīgo laiku.
1: Nu, es jau par to runāju.
2: Jā, soli draņķīgu laiku, bet tas nemaina pašu faktu, ka pasākums jau pats pa sevi būs labs. Jums būs iespēja satikt mūsu Kato un Krivenčī. Jums būs iespēja paklausīties Latvijas aktuālākos mūziķus, nofučēties ar saviem mīļākiem izpildītājiem. Kas tur teica, ka būs mūds, būs Emils Balceris, būs tikai sakā, nu,
1: mēs dzirdēsim to dziesmu.
2: Nu, to, kas jau ir iesēdusies galvā līdz tā kā, jūs paši zini, par ko mēs runājam, es negribu teikt, jūs zināsiet. Un tas būs fantastisks pasākums, Lido atpūtas centrā šodien, cerēsim, ka nevajadzēs patvērumu, bet paņemiet lietus sargus drošības
1: pēc. Mēs tik kā būsim terasē, bet es nekad tajā terasē neesmu bijusi, man nav ne jausmas, tā kā...
2: Es neticu terasē. Septembrī es neticu viņām.
1: Jautājums ir, kā tas lietus nāks lejā? Vai viņš nāks tā kā taisni, vai viņš nāks šķībi? Nu, zini, tur ir tomēr. Tas tā kā, ka tu skatūs dziedi, vai ne?
2: Jā.
1: Ir jautājums, jā. Vai tev nāks pa sāniem iekšā ūdens, vai viņš vienkārši līs taisni uz leju un tu būsi savs un problēmas visiem citiem tikai. Jā, cerēsim uz patvērumu.
2: Bet paņemiet kā džemperīt līdzi lietus sargu.
1: Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Kāda mētelīte arī vajag uzvilkt, man liekas, šodien. DJ L. Markus Rīva patvērumā. Tā, nu, piektā pozīcija mums būs.
3: Es gribu atgriezties tavā patvērumā. Es gribu atgriezties.
4: Čau visiem, šeit DJ L.
5: Es esmu Markus Rīva, un tu klausies EHR Latviešu hīt kanālu.
4: Klausies savējos.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: EHR latviešu hitu, nedēļas top 20, turpināsies pēc īsa brīža.

0: lietu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti, konservi kaķiem Šeba, divi veidi, 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Rimi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
5: Tikai 99 €.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Vesels gads!
7: Un tik daudz labu dziesmu!
6: Bet uzvarēs tikai viena!
7: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
7: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
10: Ēterā Kato un Krivenčī.
7: Nu ko, 4. pozīcija, mans mīļākais lisais cilvēks uzreiz aiz Pitbull, jo mans mīļākais lisais cilvēks ir Pitbulls, otrs mīļākais, protams, ka ir Dons. Vispār šogad, man liekas, visiem bija tāda laba iespēja, ka, nu, tā kā mums notika traģēdija un Pitbulls neatbrauc, bet varēja būt lielāka traģēdija, kā izrādās, tā kā varbūt labi vien ir. Daudz cilvēku savus pligauts aprīts varēja izmantot uz Dona koncertu, kas notika Rīgas svētkos.
6: Bet tur bija reāli, tā kā
7: tur bija daudz cilvēki gāja ar pligauvi cepurītēm. Tā kā, nu, vismaz nevajadzēja mest ārā, nevajadzēja likt pie malas, varēja viņas kaut kā noderēt, aiziet paklausīties Donu. Un, nu, tas bija skaists tāds, man liekas, Rīgas svētku noslēgums. Es pats personīgi nebija, bet es dzirdēju ļoti labas atsaugstus no cilvēkiem, kā skatu bija fantastiski un kā jau, nu, Dons ir Dons.
6: Nu, viss tur izdevies,
7: jā. Viss tur ir labi. Aiziet Dons.
6: Nē, paga, jo es gribēju pateikt to, ka Dons aizvadītajā nedēļā un aizvadītajā nedēļā, laikam divas nedēļas pēc kārtas, Dons bija pirmajā pozīcijā.
7: Viņš bija, vai ne? Latviešu
6: hītu top 20, bet tagad viņš ir, nu, tā teikt, devies zemāk.
7: Viņš ir devies
6: trīs pozīcijas.
7: Uz 4. vietu.
6: Jā. Nu tā, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Bet...
7: Ļoti svarīgi bija piebilst, paldies, to vajadzēja izkoriģēt. Dons sirdsbals.
6: Tagad.
11: Dziesma numur 4.
12: Čau, hei, te Dons, un šī ir

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Esam nonākuši līdz EHR Latviešu hitu top 20 trīniekam.
2: Beidzot, tas trīnieks ir sagaidīts. Un trīnieku mēs iesāksim ar drum and bass miksiņu tādu foršu. Man vispār patīk, kā pēdējos gados drum and bass ir tā kā atgriezies radio viļņos vairāk. Un aizvien vairāk mākslinieku nebaidās.
1: Nelauz mikrofonu.
2: Aizvien vairāk mākslinieku nebaidās eksperimentēt ar šiem te ātrajām bungu skaņām. Un arī Latvijā mums ir tomēr Džeks Dubra, kurš to jau dara ilgi. Viņš to dara gadiem, un viņš tagad arī ir pieaicinājis fantastisku komandu. Man liekas, smaksars. Nu, ir DJs Ruts, viens no Latvijas top producentiem, Ozols, viens no Latvijas top hip-hop smaksvariem, un Krisī, kas ir jaunpienācēja, visā
1: dāma. Šitā,
2: dāma, bet manuprāt, tādā repa skila ziņā viņa varētu būt, manuprāt, šī brīža top tā kā latviešu repere. Bet man patīk, ka viņa arī nebaidās izlaist bišķiņ ārā tādu feminīnāku pusi un arī skaisti padziedāt tad, kad tas nepieciešams.
1: Jā, tā ir balta patiesība. Mēs jau noskaidrojām, tātad Dons ir devies uz 4. Pozīciju par trim vietām lejup, kas nozīmē, ka mums ir mainījies top trīnieks pilnībā. Nu, labi, nosacīts pilnībā, bet katrā ziņā Dubra, DJ Rudo, Ozols un Krisī ienāk top trīniekā ar plus vienu pozīciju, un viņi, starp citu, šī ir pirmā nedēļa, kad viņi ir top 3.
2: Burīgi!
1: Sveicieni!
2: Sveicieni! Kaut kas deg!
1: Dziesma numur 3!
3: Ej, te Ozols, un tu klausies EHR Latviešu hīti! Klausies savējos! Puh!

0: 25. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
4: Atskats 10.
5: Traum. Garas naktis, garas dienas. Gačo, es un mana banda.
6: Visa mana banda šodien kopā.
4: Astoņi.
7: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
6: Vecrīga bilina, meklēt sievu.
4: Septiņi.
5: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
6: Tā nav mana māja, tas nav mans dārz.
4: Seši.
5: Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
4: Četri.
5: Dons, sirds bals.
4: Trīs.
5: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Top 20.
8: Nē, nu es nevaru sagaidīt to brīdi, tos pulkstenis četrus, jā. Es nezinu, cikos precīzi tas notiks, jā. Nu, jā, tā kā,
9: Katrā ziņā. Jums jānāk un pašiem jāpārbauda.
8: Jums ir jānāk uz Lido krasta atpūtas centru, krasta ielā 76.
9: Kas ir netālu no EHR ofisa vispār, mēs ar kājām varēsim aiziet.
8: Absolūti. Un jums ir jānāk tāpēc, ka šodien tur EHR Latviešu hitu gada hits pirmo desmitnieku mēs izziņosim un noskaidrosim. Kuri tad ir tie pirmie desmit pretendenti, kas varētu tikt pie tā busiņa.
9: Kuri ir stabili tikuši finālā, jo, jā, protams, viss kaut kas jau vēl nāks klāt. Mums būs tomēr viss rudens priekšā, mēs tiksimies daudz biežāk, bet nu šodien būs tāds tā kā iesildošais pasākums tam, kas mūs sagaida rudenī un arī ziemā, lai noskaidrot to busiņu uzvarētāju.
8: Tieši tā. Un tas, ko es vēlējos ar šo visu pateikt, ka nu, tur būs tā dziesma. Nu tā vismaz runā.
9: Tā būs, tas jau bija uz plakātiem. Man arī kāds no mūsu producentiem pačukstēja, kad jā, būs, es redzēju scenāriju, šodien tieši izskrēju no rīta cauri izlasīju visu, un varam apstiprināt, ka tur būs tā dziesma, tieši tā, kas tā dziesma. Mēs viņu vairāk nedziedāsim, viņi ir pietiekami daudz jau šeit izpļargāti no mums, tāpēc jūs varēsiet paši viņu atnākt šovakar paklausīties uz Lido krasta atpūtas centru.
8: Lai skan otrā pozīcija, tā dziesma.
9: Tādzīs.
10: Čau, dāmas un kungi, te grupa Musique un šie ir EHR Latvijas

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: top 20 ir aizvadīts?
1: 1. septembra nedēļa ir nolocīta. Vai tas bija ofisos, vai tas bija augstskolās, vai tas bija skolas solos, bet nu šitā nedēļa ir garām. Piektdiena ir priekšā, kur mēs šodien tiksimies. Atnāciet atzīmēties pēc skolas kopā ar mums uz Lido krasta atpūtas centru.
0: Tieši tā, pulksten 4. Jā, krastiela 76. Mēs tur būsim abi divi pilnīgi noteikti. Mums vispār nav nekāda
1: varianta. Mums līgumā tas ierakstīts, mums nav varianta neiet, bet mēs ļoti priecāsimies redzēt arī kaut kādus atbalstītājus, un mēs ļoti priecāsimies. Būs arī dažādas aktivitātes, man liekas, ka būs kaut kādas iespējas dabūt kaut kādas balvas, bet varbūt neuzturiet man to pa pilnu. Es, kad lasīju šo skriptu, kaut kas tur bija par to, ka dalībniekiem būs kaut kāda iespēja kaut ko dabūt.
0: Nu, es ceru, ka mēs arī varēsim kaut ko dabūt, jo parasti mēs neko nevaram te dabūt. Tie, kas strādā, tie neko nevar dabūt. Labi. Joks, tas viss ir joks. Mūs ļoti šeit EHR latviešu hitu birojā un vispār EHR birojā mūs ļoti, nu tā teikt, lutina. Mums viss ir kārtībā.
1: Mums ir viss.
0: Absolūti. Zini, kāda e-pasta es tikko saņēmu?
1: No.
0: Tā tulītās. Tagad pēkšņi nevar vaļā, bet man šķita ļoti interesanti. Temu influenceru programmu.
1: Oh, ideāli. Pasties, kā tev... Atvainojos ļoti. Pasties, kā tev ir iesākusies piektdien. Ja jau Temu influenceru programma ir tagad, kas būs pēc tam? Man parasti nāk kaut kādi šitie

0: Dior Shave Club. Un šobrīd arī klausītāji to nevar redzēt, bet izstāsta, ka es izstos pēc Džeka, kam vajadzētu Shave Club mazliet.
1: Jā, redz, man piedāvā, piemēram, saņemt dažādus tātad samples, kā tos,
0: paraugus.
1: No Temu un nopelnīt tātad mēnesī vairāk kā 465 eiro.
0: Man patīk tik precīzi, viņi tā kā pasaka, nevis nopelnīt vairāk kā 400 vai 500, bet konkrēti 465.
1: Vairāk nekā
0: 483, teiksim, viņi varēja vēl tā dīvaināku ciparu uzlikt. Skaties, tev būs baigais e-pasts jāatbild pēc tam.
1: Man likās, ka man šis tev ir jāpasaka. Mēs tiekamies Lido krasta 76 pulksteni 4 pēcpusdienā uz gada hits. Un
0: tiekamies tur.
1: Pagaidām atā un visu labu jums.
0: Čau!
2: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, minibank LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Aja Andrejeva. Bāc!
5: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Ev, čau vecīt! Ko tāds sabijies? Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
9: Atkal tu tur čakarējies.
8: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
12: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu. Pēc 300 metriem metriņķī. EHR latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies jau šodien, 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase, Krastajielā 76.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi, 750 ml, 2 eiro, 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns, 750 gramu, 12 eiro, 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu Groglass par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies ASV uzņēmums Apogee Enterprises. Groglass Rīgā ražo pretatspīduma stikla pārklājumus, ko izmanto muzejos, elektronikā un arhitektūrā. Uzņēmums nodarbina 190 cilvēkus. Pēc darījuma uzņēmums saglabās ražošanu un pētniecību Rīgā, kur paredzētas arī turpmākas investīcijas. Darījumu plānots pabeigt līdz novembrim, ziņo Delfi. Knab nav konstatējis nelikumības Saimas deputātes Leilas Rasimas saņemtajā dzīvokļa īres kompensācijā. Pārbaude sākta, jo deputātei pieder arī dzīvoklis Rīgā, tomēr Knab secinājis, ka tas pats par sevi neliedz saņemt kompensāciju. Pierādījumi, ka Rasima būtu mākslīgi radījusi apstākļus valsts naudas saņemšanai, nav iegūti. Vienlaikus Knab iepriekš atzinis, ka pašreizējā deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, ziņo LSM. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un satiksmes ministrs Rihards Kuzlovskis Saimā izturējuši neusticības balsojumus. Dombravas demisiju opozīcija pieprasīja saistībā ar pātrinieku robežpunkta slēgšanu jūlija beigās. Savukārt Kuzlovskim pārmeta CSDD, kiberuzbrukuma sakas un ir Baltika finanšu situāciju. Abu ministru demisijai Saimas vairākuma atbalsta nebija, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: Tam kopā.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, esam aizplūduši līdz piekdienai, šur tur pa kādai lietas lāsai, šur tur vairāk, šur tur iespējams nekā nav. Labāk kā tur būtu, gan saules staros, gan trūmās dienās, mūzika vienmēr skan lieliski un arī turpmākās 3 stundas raidījumā braucam kopā, es Toms Barons par to rūpēšos. Stundu iesākam ar Lauru Reiniku un Rūtu Reiniku, redz kā, ģimenisks hits ar nosaukumu Es esmu tev dzīslās. Lai skan!

Nu, tā lēnā garā rudenī virzāmies uz priekšu, 4. Datums kalendārā. No skatkā, atbilstoši piekdienai, svinībām būs būt. Dzintra, dzintara un dzintara šodien svin daudz laimes. Nu, viss cits, kas jūs mājās svināms, jūs jau zināt, es vienmēr tikai un vienīgi pievienojos sveicieniem. Klau, nu, baigais ļembasts notiek saistībā ar gada hitu. Visticamāk, ja brauc šobrīd pa krasta ielu un akurāti ir brīvs brīdis, nu, stūrē iekšā noteikti lido atpūtas centrā, lidiņā krasta ielas. Nu, tur šobrīd pamatīgi daudz ļaužu un galā, jā, notiek pirmo 10 gada hits finālistu noskaidrošana. Nu, par to viss sīkāk noteikti runāsim pirmdien, bet lai vai kā tur būtu, paldies ikvienam, kurš šajā procesā ir iesaisties, un tas ir tikai pusceļš, kurš ir noiets. Un mūsu mājaslapā ehr.fm ir sadaļa gada hits, un balsojumi turpinās, jo vēl 10 finālisti ir jānoskaidro. Lai tad lielais fināls ar tādu grandiozu vērienu notikt, un mēs kopīgi ar jums noskaidrot, kur tad ir dziesma ar titulu gada. Hits. Kaut kā tālūk, nu ar smaidu sejā braucam iekšā stūķos, ja tādi ir un noteikti ir, galgolā skolas laiks ir atsācies, nu tad lai garstāvokli uzlabo R.

0: Mācām kopā.
1: Zini, kā ir? Man šķiet, ka diezgan daudz atkārtojos nedēļas laikā, bet tas ir tajos brīžos, ja notiek fantastiski, fantastiski notikumi, fantastiski pasākumi, un tādi būs arī rītā. Ja tu atminies, es braucot apkārt Latvijas kontūrai, biju pirmajā vakarā apstājies Ainažos. Pilsēta mums uzņēma tik lieliski, mēs tur nodzīvojām divas vai pat trīs dienas. Nu, un tad divas nedēļas atpakaļ arī mēs bijām aicināti Ainažos kā godavies. Bija fantastisks pasākums pašā Ainažas centrā autoostā pie restorāna Karsdzimis. Nu, un tad rīta, draugi mīļie, nu, galīgi ne tādā latviešu hita stilā, bet radio superhita stilā gan tur būs. Nu, tāds baigais jautrais ļembas kopā ar manu kolēģi Agzda Beisu. Arī perkusiju virtuāls Latišaus tur būs. Un, protams, Karsdzimi varēsiet garti paēst. Tā kā, nu, draugi mīļie, es gribu teikt, ka Ainaži atkal mūs aicina uz fantastisku vasaras noslēgumu pasākumu. Kaut kā tālūk. Piektdiena, draugi mīļie, varbūt mazāk muldēt baronam vaig un vairāk rūpēties par lielisku mūziku. Sacīts darīts. Very cool people un pausāja. Nē, nu jā, nē.

0: nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
1: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
3: 4 un 13 minūtes.
2: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Nu, tie, kur vakar klausījās ekāra latviešu hiti, nu, noteikti dzirdēja lielos jaunums, jā. Nu, man ir parādījusies, nu, tā teikt, otra dzīve radio ekā. Arī man šeit veidojās ģimene. Protams, ka ik viens kolēģis ir kā brālis un māsa, bet šeit ekāra latviešu hiti studijā. Anna Krista pievienojās mums, un turmāk raidījumu braucam kopā mēs vadīsim kopā. Vakar uztaisījām pirmo pilotu izgājienu, man šķiet, ka sanāca lieliski, un noteikti nākamajā nedēļā, un tad nu uz palikšanu katru dienu es būšu kopā ar šo fantastisko būtni, un mums plānā ir visādas interesantas lietas, par tām es tev pastāstīšu, un starp citu varēs iesaistīties arī satura veidošanā, lai kopīgi mēs to raidījumu braucam kopā, varam padarīt tādu, nu, man šķiet, kā jau pēcpusdienē atbilstošu ar smaidu sejā un ar prieku braukt uz tiem jūsu uzstādītajiem galamērķiem. Tautumeids, mežā ir tas, ko dzirdēs tūlīt. Lai skan!

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Olas Nārnija.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Zini, ko es esmu pamanījis? Kaut kā šajā nedēļā mums ar tevi neiet ar to komunikāciju. Bet es arī visu saprotu, jo pirmkārt mums bija tāda neliela dieta paņemta saistībā ar konkursu. Šajā nedēļā tas nebija. Nu, un arī ņemot vērā, ka jauniešiem skolas gaits, jums ir savi stresi, maršruti jāpārplāno, jāsāk pierast atkal pie semestra mācībām, bērni jāved uz skolu un tā tālāk un joprojām. Kādēļ es to stāstu, skatos, ka WhatsAppā šajā nedēļā mums ir šie tikai trīs ziņas ielidojuši. 25101101 ir tas mūsu WhatsApp tālruņa numurs. Nu, droši uzrakstat mirklī, ja kas nepieciešams un, protams, atrast to pazaudēto mantu birojas, arī darbojās tieši šādā veidā rakstot ziņas. Ar cik pēc brīža palūkosim, varbūt kaut kas tomēr ir iebies. Ir piekdiena, draugi mīļie, te Toms Barons, VHR Latviešu hita un raidījums braucam kopā.

0: sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Pabraucam kopā!
1: Nu, zini kā, tu vēl vari paspēt patiesībā. Jā, Krasta iela. Lidiņš, tas ir tas, kur tu vari iebraukt tagad, draugi mīļie, līdz pat sešiem. Tur notiek gada hits pirmo desmit finālistu noskaidrošana. Man īsti par laikiem nav zināms, kad kurš uzstājās. Iespējams, kā grupa audio kartāls jau ir nodziedājusi mešapu, kas ir īpaši sagatavots bijis šim pasākumam. Jā, grupa Music, man šķiet vēl nav kāpus uz skatuves. Zinu, ka grupa Mūt kāpus uz skatuves, grupa Jūt un arī Marta un Maršals. Tā kā, draugs mīļais, ja brauc pa krastēm tagad, nu droši iebrauc iekšā bez maksas ieeja tajā visā. Ir, un līdz pat sešiem tur tāds sirsnīgs ļembes notiek saistībā ar gada hits meklējumu. Ai, Andrejeva, atslēgas, lai skan jums visiem par priekšu šajā brīdī. Radio klausītāji, te Toms Barons un EHR Latviešu hits.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Čau tev, Ots, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: braucam kopā.
1: Zini, kas ir labais? Es saprotu, ka man šeit pēdējās trīs nedēļas es stāstu par dažādiem pasākumiem, kur notiks brīvdienās, un visu laiku es saku vasaras noslēguma pasākums. Un es paskatos kalendārā, ka nu, tāda vēl būs daudz rudenī un patiesībā līdz pat ziemē, līdz pat gada beigām. Un man šķiet, ka varbūt mums pie šī vajag pieturēties, vai ne? Visu laiku ir vasaras noslēguma pasākums. Un kas zina, varbūt tādā veidā mēs to vasaru noķersim tomēr vēl aiz astes un nekur tālu neaizbēgs. Projām. Mēs vēl tikai nedaudz. Lai skan tavā radioverķī.

0: braucam kopā.
1: Nekā jau nesot labi kavēties atmiņās, bet, ja tās ir skaistas un tevi ir spējušas emocionāli piepildīt, nu kāda ir gan, lai par to vēlreiz neparunāt? Nu, skaists mirklis bija pagājušajā sestdienā, Mežaparka zaļajā teātrī. Ai, grupai The Sound Poets tiešām gribas teikt vēlreiz paldies par to. Un vispār skaidrs, ka Mežaparka lielā estrāde, nu tur ir sava burvība, bet zaļais teātris, nu tas ir kaut kas, nu neaptverams, ja mēs runājam par to tādu kopā būšanu siltu. Un, jā, nu tie, kuri bija, tie noteikti to sajūtu. Un gribu vēlreiz pateikt milzīgs paldies viņiem par to, ko viņi dara. Un arī bez šīs grupas Ekāra Latviešu skanējums nu nebūtu tāds, kā tas ir. Paldies! Nu tad līdz stundas beigām, līdz darbdienas top 5 niekam, kad ētera studijā nāk skato. Lai skan The Sound Poets. Bāka, tiekamies jaunā stundā uz Braucam kopā otro cēlienu.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
0: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: No 14. līdz 28. septembrim 212 Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas. Tajās vidusskolēni un profesionālo skolu audzēkņi varēs balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas piedalīsies īstajās vēlēšanās. Balsošana notiks klātienē ar vēlēšanu urnām un biļeteniem, bet tās rezultātiem būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņos pēc saimas vēlēšanām 3. oktobrī, ziņo Leta. Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu Groglass par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies ASV uzņēmums Apogee Enterprises. Groglass Rīgā ražo pretatspīduma stikla pārklājumus, ko izmanto muzejos, elektronikā un arhitektūrā. Uzņēmums nodarbina 190 cilvēkus. Pēc darījuma uzņēmums saglabās ražošanu un pētniecību Rīgā, kur paredzētas arī turpmākas investīcijas. Darījumu plānots pabeigt līdz novembrim, ziņo Delfi. Saima atbalstījusi izmaiņas, lai vētru laikā krītoši koki retāk bojātu augstsprieguma elektrolīnijas. Zem elektrolīniju trasēm plānots paplašināt teritoriju, kas jātīra no kokiem. Augusta vētrā vairāk nekā 70% bojājumu radīja tieši krītoši koki. Attīrāmo joslu plānots paplašināt no 13 līdz 18 metriem katrā pusē. Izmaiņas vēl jāapstiprina Saimai galīgajā lasījumā, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

ir aizvadīta septembra pirmā darba nedēļa, pirmā mācību nedēļa. Es ceru, ka visiem ir viss kārtībā, visas labākās emocijas par šo te nedēļu, jo nu, tālāk paliks arvien grūtāk, vai ne? Nu, nav jau ko tur liekties, būs grūtāk piecelties no rīta, jo paliks tumšāks un jāskatās ir realitātei acīs. Piedodiet par šo, bet izbaudām to gaismiņu, kamēr vien vēl var. 4. septembris prieks būt šeit kopā ar jums Kato EHR Latviešu hitu studijā un būšu te kādu laiciņu, neatkarīgi no tā, ka Lido Krastielā 76 šobrīd notiek EHR Latviešu hitu ballīte. Tālūk, bet tekās es esmu šeit, man patīk strādāt, man patīk pašmāja mūzika, man patīk apkopot rezultātus un nospēlēt jums 5 dienas top dziesmas. Mēs sākam ar 5. pozīciju, grupa Pērle un Margrietiņa aiziet!

0: Trīs no un mīļākie bērni 4. pozīcijā, savukārt 3. vietā šodien ierindojies kāds jaunums. Un tas, protams, priecē vienmēr jauki ieraudzīt kādu jaunu pašmāju dziesmu. Šajā reizē tā no Martas. Ja vēl neesi dzirdējis jauno Martas dziesmu ar nosaukumu Bezmiegs vai angliski šķiet saucās Sleep Score. Jā, šī te dziesma ir izdota divās valodās, tātad visiem atbalstītājiem. Un mēs, protams, latviešu hitos klausīsimies šīs dziesmas latvisko versiju. Jaunums Marta un Bezmiegs.
1: Dziesma numur 3. Ar dievu loģika, ar dievu prāts, es padodos un skatās.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Tātad kopā ar jums šeit EHR Latviešu hitos, un šis ir raidījums dienas top 5. Klausāmies tās dziesmas, par kurām viss aktīvāk esat balsojuši gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē, ja tur klausāties šo radiostaciju. Nu, lūk, esam nonākuši līdz otrajai šīs dienas pozīcijai, un tur mūs sagaida dziesma ar nosaukumu Gribu palikt dzīvs un zebra.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Pērle, Margrietiņa. Krisno, mīļākie bērni. Katras beigās ir sākums.
0: 3.
1: Marta, bezmiegs.
2: Bezmiegs neveselīgs.
0: 2.
3: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
4: Var bēgt no sevis projām.
0: Top 5.
5: Tad pat noskaidrosim, kura dziesma šajā darba nedēļas izskaņā ir iekritusi jūsu sirdīs, prātos, ausīs visvairāk un esat par to atdevuši visvairāk balsu ikšķīša formā. Un tā ir dziesma, kura EHR Latviešu hitu dienas top 5 izskanējusi 6 reizes līdz šim. Un EHR Latviešu hitu top 20 tā arī ir ierindojusies šajā nedēļā 13. Pozīcijā. Dārts Stepānovu un 1001 nakts.

0: skola jau te visādus lietus un visu kaut ko līšot tā, ka nepajokam. Bet es ceru, ka nolīs ātrāk un brīvdienās mēs tiksim arī pie kāda saules stariņa. Jā, lai jums izdevušās brīvdienas, mans vārds ir Kato, mēs tiekamies atkal nākamajā darba nedēļā. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā.
3: Dons, ja es būtu vējš.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv un akts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija, atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
13: Ei, ko tāda skāba?
14: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
13: Tev ar vienu reizi nepietika.
14: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
15: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
16: Washcar. To dungoji ceļā uz darbu.
13: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
16: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
13: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
16: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
13: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: braucam kopā.
1: Piektdienā, draugi! Jā, nu priekšā divas brīvas dienas, kā nu kuram, jā, man ir sācies tas periods, ka šeptes ir atsākušās vairāk kā gribas, bet vajag, naudiņš patīk, ģimenītē jēd, un tā tālāk un joprojām. Bet vasaru esam labi nomaukuši kopā, un es ceru arī, ka rudens būs skanīgs, priecīgs un ziema tāda pati. Te Toms Barons raidījums braucam kopā un griežam skaļāk to radio uztvērē. Mjuzīk, smejies no sirds!

0: Wow Tech Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Saucam kopā!
1: Tā, nu tā, jā, redz iepriekšējā stundā, es te mazliet paklačojos un, jā, liku atcaucu uz vakardienu, paldies Annai Kristai, tie, kas dzirdēja, bija vakar pilota iznāciens mums kopā, tā ir mana ētera partnere jaunā un ar nākamo nedēļu dienā raidījumu braucam kopā, mēs vadīsim blakus plecu pie pleca. Un, jā, es tev minēju, ka mums plānā ir dažādas rubrikas, kuras mēs taisīsim, bet tas, ko tu vari darīt, draugs mīļais, 25-101-101, un par šo mēs tev runāsim un stāstīsim arī visu nākamo nedēļu, tu vari izdomāt arī interesanta rubrika un tik pie baigi pašās balvas. Jā, un ja mēs šo rubriku realizēsim un atzīsim par labu esam, tas varbūt kāds konkurss, varbūt kāda ikdienas braucam kopā aktivitāte. 25-101-101 droši rakstāties. Šobrīd izstāstu tā pavisam maigi. Ar nākamo nedēļu noteikti mēs daudz un dikti ar tevi un ar Annu Kristu, ar manu kolēģi, kopā par to visu runāsim. Tā kā liecais auz, draugs mīļais, brīvdienās tev ir mājas darbs, lai pirmdienā mēs jau varam sākt šo bīdīt uz priekšu. Par mūziku, piekdienā to vajag atskaņot ļoti daudz. Nu tad... Darām, kas jādara. Ivo Grīsniņš Grīsls. Pārsteigums!

0: uz viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Kato laika mašīna.
0: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika filmam?

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt

0: Viņam papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

Var just, ka pilsēta ir sabiedzējusi. Jā, jā, skolas gaitās, tin. Es atminos, ka daudz gadus atpakaļ es teicu, ka nē, es gribu ātrāk, lai beidzās šī skola, ātrāk lielo dzīvi. Un šobrīd, nu nesauciet mani par vecu buku, bet tā sajūta ir parādījusies. Es gribu, kā bērns vēl just. Priecāties un nekad nepiekust. Bija skaisti laiki, vai ne? Protams, ka tās mācības jau kaut kas bija foršs, kaut kas ne, bet līdzās ar draugiem pavadīt gal galā veselu dienu. Nu, labi jāpamācās bišķi. Tas ir tik ārkārtīgi skaisti un jauki. Protams, ir arī kāds špāsi jāstais, man tās bija vairāks. Tā kā, draugs mīļais, jaunīt, vai paspēj jau ziepes savārīt? Kā ir? Tas tā humāram, draugi mīļie, TK ir latvieši, tas varēs apsveicis visus ar jauno mācību gadu, jauniešiem prieku, vecākiem izturību, un tad jau jāteic, ka nu, tā nākamā vasara jau pienāks diezgan ātri. Kaut kā tālūk. Linga, Krodziņš vai atbilstoši piekdienai? Aiziet!

0: Bum, bum, bum, bum. Jā, es gribu tev teikt, radio klausītāji, baigoši tēli. Jā, nu, skaidrs, ka ar tām mācībām mēs te daudz un dikti runājam, jo arī mūsu mācības semestrs ir atsācies. Tas nozīmē to, ka aizvien vairāk viesi nāk ciemos pie tevi šeit atkal uz radio studiju. Vasarā ir daudz koncertu pasākumu, varbūt tik bieži nesanāc satikt viesus, bet nākamā nedēļa diezgan bieza. Būs gan grupa Latgaliešu reps, būs Jānis Stībels kopā vēl ar kādu. Būs pīpars, runāsim par labdarības lietām, kuras jau pavisam drīz būs aktuāls un varēs iesaistīties tajās un tikties klātienē. Nu, un, protams, arī jaunums šajā nedēļā, kurš ir atceļojis uz mūsu radio viņiem, un arī nākamnedēļa būs ciemos pie tevis, lai par to pastāstītu, ir grupa Bad Habit, sekundes, minūtes, stundas, tā sauc viņa jaunais veikums. Nu, tad klausāmies līdz pat stundas beigām, un tad jau uzņemsim viesus.
1: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

0: DHR latviešu hiti.
1: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā Singapūras Satīns un Samanta Tīna Plāksteris.
3: Sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana.

0: Latvijā. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Saima komisijām nodevusi ZZS priekšlikumu mainīt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsu uzskaiti Saimas vēlēšanās. Pašlaik visas šīs balsas pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalam. ZZS rosina tās pieskaitīt apgabalam, kurā bijusi vēlētāja pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Priekšlikuma autori uzskata, ka tas nodrošinātu līdzvērtīgāku reģiona pārstāvniecību Saimā, ziņo Leta. Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu Groglass par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies ASV uzņēmums Apogee Enterprises. Groglass Rīgā ražo pretatspīduma stikla pārklājumus, ko izmanto muzejos, elektronikā un arhitektūrā. Uzņēmums nodarbina 190 cilvēkus. Pēc darījuma uzņēmums saglabās ražošanu un pētniecību Rīgā, kur paredzētas arī turpmākas investīcijas. Darījumu plānots pabeigt līdz novembrim, ziņo Delfi. Knab nav konstatējis nelikumības Saimas deputātes Leilas Rasimas saņemtajā dzīvokļa īres kompensācijā. Pārbaude sākta, jo deputātei pieder arī dzīvoklis Rīgā, tomēr Knab secinājis, ka tas pats par sevi neliedz saņemt kompensāciju. Pierādījumi, ka Rasima būtu mākslīgi radījusi apstākļus valsts naudas saņemšanai, nav iegūti. Vienlaikus Knab iepriekš atzinis, ka pašreizējā deputātu kompensāciju sistēma rada negodprātīgas izmantošanas riskus, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Francis.
1: Hey, čaunieks, te Ozols.
2: Singapūras Satīns un Samanta Tīna – plāksteris.

0: radio klausītāji. Ai, nu atkal ir ieradušies un jāteic, ka patiesībā ar vienu no viņiem mēs tiekamies gandrīz katru otro dienu un trešdienās īpaši redzīmā savā sulā. Viņš runā par un ap hip-hop, bet kopumā man šķiet, ka viena no tādiem pozitīvākajiem mūziķiem Latvijā grupa Mūd. Čau, draugi!
1: Čau!
2: Labdien!
0: Klau, es tā kā dzirdēju, ka jūs tā kā arī tā kā pretendenti uz gada hitu?
2: Vai? Cilvēki runā.
0: Jā?
2: Cilvēki runā.
3: Kā teiks, ielas stāst kaut kāda tāda lieta, jā.
0: Un tas nozīmē to, ka ir pastāv iespēja tikt pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu.
3: Iespējams.
2: Mēs neatteiktos.
3: Mēs gaidām to, kas ir kopā ar šoferi. Jā, mums darētu īstenībā ar visu šoferi kopā, jā. Bet mums ir pārtī hārdī, ja kas, vismaz kaut kādam gadījumam.
0: Bet jūs esat īstenībā baigie viltnieki, es sapratu, jo ņemot vērā to, ka gada hits meklējumā ir noiet tikai pusceļš, nu jūs esat uzcepuši kaut ko jaunu, jo tajā otrajā finālista sarakstā jau arī var ielikt.
2: Nu, cerams, paskatīsimies, kas būs. Mēs tā par to baigi daudz nedomājam, mēs vienkārši taisam mūziku, kas mums patīk un kuru mēs gribam uztaisīt. Tā tas viss arī notiek.
0: Ja, to es zinu, jo es vienu reizi esmu galu galā taču bijis pie jums tajā fantastiskajā.
3: Tas būs uz nākamo gadu hitu nāks ārā.
0: Bet zvaigznīte, draugi mīļie, es saprotu, ka arī rudens nāk ar tādu romantisku nokrāsu vismaz pēc nosaukuma.
3: Jā, romantiski, bet galvenais, lai spīd.
0: Tas arī viss, ko tu varēji pateikt?
3: Tā, ne, nu, šī ir kārtējā dziesma no kārtējās nomenes ar kārtējo ideju par to, kā mēs varam veltīt laiku pašu sev kādā brīdī un spīdēt kā zvaigznītes.
0: Inglesiņa?
2: No, process bija interesants, izlaišana kā vienmēr ir grūta un cerams, ka tās zvaigznītes tagad sastāsies visas vietā, jo tomēr bija liels process, lai uztaisītu gan videoklipu un vispār šito dziesmu tā kā pabeigtu. Un mēs esam priecīgi, ka beidzot šitas darbiņš ir izdarīts un nevaram sagaidīt rītdienas lielo koncertu, kas mums ir līgatnē.
0: Jā. Mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet par klipu, Džeki, gribu pateikt. Ei, tu nost!
2: Jā!
0: Labs,
2: jā?
0: Darbs ir ieguldīts. Nu, kā vienādi, jūs mākat.
3: Nu, mūsu komanda pacientās. Paldies mūsu mīļajiem cilvēkiem, kas mums ir blakus. Paldies Anitai, paldies Tomam, paldies Bruno.
4: Jā, paldies, tā kā paldies to Tom.
3: Visai komandai.
2: Paldies visām meitenēm, kas atbrauc uz filmēšanu. Jūs tur bijāt ļoti daudz.
3: Jā, un skaistas ļoti.
0: Nu, un tieši šī iemesla dēļ, ka es netiku aicināts, šī ir mūsu pēdējā intervija. Bet labi, tas humoram. Nu, tas, ko es gribu teikt, laikam nav ko žāvēt airus. Laiks pirmatskaņot jūs jauno dziesmu.
3: Tu dod vairā vecīt.
2: Žāvēt airus.
3: Šito es aizgūšu.
0: Nu, tad ir laiks pieteikt pašiem sevi un savu jauno hitu.
2: Nu, tad klausamies Mūd zvaigznītē.

0: Mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu, zapti pamatīgām. Es tikai tikko sapratu, ka grupa Mūd joprojām ir šeit EHR Latviešu hiti studijā.
2: Kāds pārsteigums!
1: Bet kur cepums?
3: Valkā.
2: Labs jautājums.
1: Viņš nokavēja?
3: Nē, viņam ir, nu, izrādās, ka ir vēl cilvēki, kuriem arī ir darbs.
2: Jā, biznes lietas jā. Un citreiz tās nesaiet ar pārējām lietām. Bet mēs cenšamies pielāgoties un atrisināt tādas lietas. Citreiz mēs atnākam, citreiz viņš atnāk.
3: Jā.
1: Bieži vien arī iet viens pats uz intervijām.
3: Jā, nu, tas ir labi.
1: Ļoti bieži.
3: Bet labā lieta ir tā, ka uz koncertiem jūs dodaties kopā.
1: Tas ir fakts, un viens no tādiem būs jau šo sestdienu. Zeitā, Līgatnē.
3: Tā kā rītā jau.
2: Tā kā rītā. Jā, un ir pēdējā iespēja dabūt biļetes, jo mēs tuvojamies soldautam, un tas ir baigi patīkam. Vienīgā problēma, ka varbūt tomēr līs, bet ir vērts paņemt līdz lietas mētlīšu. Varbūt nelīs. Es domāju, ka Dieviņš mums pasaulē.
1: Es saku, lieniet ārā, nāciet ciemos. Tā kā līs vai nelīs, tas nav jautājums.
2: Jā, jo vibes būs anyway, un ja jūs klausieties mūdi, jūs zinat, ka būs mūdīgs pasākums.
1: Es sāku saprast vienu lietu, ka grupas mūd nosaukums ar frāzi soldauts sāk baigi labi iet kopā, ne?
3: Pēdējā laikā tā gadās.
1: Vai tu jau nopirki biļeti? Nē, es diemžēl nenopirku, man neatsūtīja linku, un es nezinu, kur to var izdarīt, tāpēc varbūt vēl pateikt.
3: Nu labi, mēs mums paņemsim to līdzi vienkārši.
1: Varbūt tā ar izdarīt. Kā mums šis vakars vēl beigs.
3: Okay.
1: Bet jā, kur biļetes nopirkt?
3: Biļešu paradīzē, jā.
2: Biļešu paradīzē, vai zeit mājas lapā, jā.
1: Jā.
2: Var Googlā pameklēt arī.
3: Bet, nu jā, principā ierakstam Googlā mūda zeits, un tad izliks droši vien biļešu paradīzi. Un tad
1: nu labi, tev pa blatam.
2: Bet jā, pasākums solās būt baigi forš, mēs kaut kādu laiciņu ziņu gājām, būs viesi, mums iesildīs stariņš, spēlēs DJs Gary, sākums jau būs 18:00 vakarā, tas ir tad, kad mēs kāpjam ir 18:00, ieej no 6:00, ap 7:00 mūs iesildīs, un tad pasākums uz kādu pusotru, divām stundiņām tā arī būs. Un pēc tam laikam arī
1: pasākums uz pusotru dienu.
2: Es sapratu arī after parties, tur pat uz vietas būs.
1: Nu tie mums patīk.
2: Nu tie mūs.
3: Nesim tās vasaras beigas vienkārši.
2: Jā, jā, jo šis ir tā kā mūsu vasaras noslēguma koncerts, bet arī bez tā mums vēl ir daži pasākumi, kas ir priekšā. Tas ir 12. septembris Kimelā. Mums ir vēl viens pasākums, un tad ir 19. septembrī Vecrīgas festivālā. Un, ko vēlos piebilst, vēl jauno gadu varēs sagaidīt arī ar Mūdu Fantadromā. Tur būs vēl visādas grupas, un tas būs arī ļoti vērienīgs pasākums.
1: Nu, es skatos, ka tās brīvdienas jums ir nobukots pamatīgi. Un ir forši, jo es atceros, že, kā jūs sākāt ar to pirmo dziesmu, jūs šeit vēl nācāt uz Elijas ielā, ne?
3: Jā.
2: Jā, Elijas ielā mēs bijām.
1: Pasties, tas ir tikai cik ir 3 gadi pagājuši, jā? Un kāds sasniegums?
3: Jums ir jauns office.
1: Jā. Paldies jums par to!
2: Jums augat!
1: Bet jums ir soldauts komanda, jā?
2: Jā.
1: Nu, tad es novēlu, lai nākamajā gadā, varbūt, ja ne gluži vēl arēna, bet nu noteikti kādu pamatīgu tūru pa Latviju.
2: Skatīsimies, jā, mums te kaut kādi pārsteigumi vēl Azotē.
3: Ir visādi.
2: Džokerīši.
3: Mēs neko nestāstam vēl, mēs tā turam Azotē, lai ir
2: interesantāk. Jā, redzēs, kā izspēlēsies, nevar, kā saka...
1: Kā izspēlēsies.
3: Nu, tad ko, draugi mīļā? Nežāvēsim airus vēlreiz?
2: Jā, nežāvējam. Vajag sausus airus,
3: lai ir grips.
1: Kas ir tas mood hits, ar kuru mēs atvedāmies no radio klausītājiem?
2: Labs nu, jautājums. Varbūt arī uz to, kas pretendē uz gada hita stāstu jau esošais.
1: Jā.
2: Šī, ko mēs ceram, kas arī pretendē.
1: Tātad vēji pūš.
2: Lai viņi mūs tur atpūš un jūs klausītājs atpūš arī uz Līgatni jau šo sestdien 5. septembrī.
1: Tātad rīt.
3: Bet jūs pakas stop. Es
2: ko?
3: Tagad rinkus, es nerunāšu.
1: Var jūs kā Džeks ir noslīpējies rāžā?
3: Es šitā...
1: Bet tiešām man prieks klausīties. Beidzot, es viņu saprotu.
2: Beidzot, mēs runājam vienā valodā.
3: Šīs intervijas laikā es patiesībā ieraudzīju viņu no jauna.
1: Vai ne?
3: Jā.
1: Radio klausītāji, jā, nu tad trešdienās, ja gribat vēlreiz dzirdēt tīklusu, jā?
2: Klausīties. Deivās un atkārtojumās desmitos.
1: Lietos Nīkpī, kas ir nākamais viesus varbūt?
2: Mūds.
3: Kā atsakāt?
1: Cik kolosā, draugi, paldies par sarunu, lai veicās šodien, lai veicās rīt un parīt, un pirmdien, nu, veiks mani paši tiekat galā, paliks
2: pie manis.
3: Paldies.
1: Čau!
3: Čau!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: braucam kopā!
1: Hop, hei, allulei, radio klausītāji, esiet sveicināti. Jā, nu redz kā, es gribu teikt, ka nu, patīkam jau tos viesus te uzņemt. Un tie, kas varbūt, nu, nemaz nezinu, vai ir aizmirsuši, patiesībā visas šīs intervijas ar jūs iemīļotiem mūziķiem. Nu, mēs ir klausāms atkārtojumā. Tu zini, kurā vietā? EHR aplikācija vai EHR.fm mājaslapā. Tur ir sadaļa podcasti un tur ir braucam kopā vieslaiks un droši... Met acī iekšā un klausies vairākas reizes pēc kārtas, ja gribas. Bet visā citādi, jā, nu, draugs mīļais, piekdienā, pam, pam, pam, nu, laikapstākļi kā jau rudenī. Starp citu, meža vēl tas ir tik daudz, ka pat skaudīgi ir skatīties uz tiem baraviku kalniem, kurus es redzu sociālajos tīklos. Es pīstumā ar pirmo domu, šķiet, ka atkal mākslīgais intelekts ir nedaudz pastrādājis, bet tad es saprotu, nē, pastrādājuši esat jūs visi, kas dodas mežā. Lai vai kā tur būtu, varbūt tieši šīs brīvdienas ir jāatvēl tam, lai pastaigātu pa mežu. Nu, tā teikt, saplūstu ar rudeni, kamēr vēl tās dažas lapas ir kokos un pabaudītu to skaistumu, ko rudens tomēr spēj mums to. Kaut kā tālāk, Dvīna un Ivo Fomins, radio aktīvs, tieši tagad ceļo pie tevis.

0: Roberts Lēsmējers un Žoržs Siksna. Genoveva. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV! Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam! Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Nu, piemirstās man, ko es varu darīt, man, ne? Vecums nenāk viens, atrast to pazaudēto. Mantu birojā. Klau, ir forša lieta. Jā, mēs tas dažus dienas atpakaļ stāstījām par maku, kurš bija atrasts uz Haralda Kļaviņa vārda, bija dokumenti iekšā. Nu, un nu, pats saņēmām ziņu, ka viss ir forši. Saimnieks ir atradies. Un tā ir tā reize, kurā tiešām liels prieks, ka tas atrast to pazaudēto mantu birojas darbojās. Tā kā, draugs mīļais, ja kaut ko atrodi, kaut ko pazaudē vai vienkārši gribas papļāpāt 2501101 ir mūsu EHR latviešu hitu WhatsApp tālruņa numurs. Nu ko, celties spārnos, sapņot un lidot nekad nav liekts un to vajag darīt. Nu, uzmanies tikai no turbulences. Raum, ceļo pie tevis.
1: Mūsu sarunas čerkst Sarunas čakarējās Tas ir kas jauns Bet kurš pirmais sargs Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausies savējos.
1: Es tev laikam neizstāstīju ar to savu lielāko bēdu šajā rudenī. Šajā. Pam, pam, pam. Nu, protams, ka šad un tādi es padalos ar to, kas notiek manās mājās, kā mana ģimene dzīvo. Un, ja tev tas ir iebļās, piedod, mēģināšu to vairāk nedarīt. Ai, tikko samuldēju. Bet jā, par marinējumiem. Atceries, teicu, adžikas taisījām, gurķus marinējām. Un ar gurķiem patiesībā bija divas tūras marinēšanas. Nu un baigā bēda. Nezinām, kāda vēla pēc, bet jūs iedomājaties, man šiet kāds 14 burks kopā ar varinātajiem gurķiem. Visas aizgāja tūtē. Ar ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ūdens ir saduļķojies iekšā un atrod burku pagaršojot. Nu, ir tāds skābums klāt. Un it kā dari visu to pašu, ko parasti, ko katru gadu, bet no šī tāds ieberziens mums vēl nebija sanācis. Bet zin kā, tas man šiet laikam ir ar tā kā ar tiem matiem. Tu ir dienas, kurās tu it kā viņas ķemē un dari tieši to pašu, ko tu dari, bet nu nestāv tie mati tā, kā viņam vajadzētu. Nu, tā šoreiz mums sanāca ar gurķiem, tā kā šajās brīvdienās noteikti būs jāatkārto iesāktais, jāizmet ārā vecie gurķi. Paldies, starp citu, tam, ka ir tāds nakts tirgus. Jā, baigi labās cenas un baigi garšīgās štēles te pat audzētas Latvijā, tā kā liecēja zaudz draugs mīļies. Zebrene, pazūd pulss, lai skan tavā EHR Latviešu hit.
2: Zebren, šis ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: braucam kopā.
1: Nu, man šķiet, baigi labi iesākām, ne? Patiesībā nobeidzām ar Robert Klejas Meijera receptēm. Un līdz pat stundas beigām ir kāds maziņš mirklis. Šis ir tas moments, kurā es tev saku, lai tev foršs brīvdienas. Un pirmdien, atceries, pirmdien, draugs mīļais, nu, bliezīsim vaļā. Starp citu, jā, es tev nepateicu arī, ka grupa RAP būs ciemos pirmdien. Pirmdien, laikam nē, otrdien. Bet lai vai kā tur būtu, es tev gribu teikt, ka mēs ar tevi tiekamies pirmdien. Līdzās man atkal būs viņa, mana ētera dīva, Anna Krista. Jā, un tad turpmāk tas mūsu radījums braucam kopā būs stipri skanīgāks, tā kā tālūk. Lai foršs brīvdienas līdz stundas beigām, Gustavo plus mīnus tavā EHR latviešīt, nu un visādi citādi.

0: Mudinājumā Dzels Vilks. Klusiet jauni, klusiet veci. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu Groglas par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies ASV uzņēmums Apogee Enterprises. Groglas Rīgā ražo pretatspīduma stikla pārklājumus, ko izmanto muzejos, elektronikā un arhitektūrā. Uzņēmums nodarbina 190 cilvēkus. Pēc darījuma uzņēmums saglabās ražošanu un pētniecību Rīgā, kur paredzētas arī turpmākas investīcijas. Darījumu plānots pabeigt līdz novembrim, ziņo Delfi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un satiksmes ministrs Rihards Kuzlovskis saimā izturējuši neusticības balsojumus. Dombravas demisiju opozīcija pieprasīja saistībā ar pātrinieku robežpunkta slēgšanu jūlija beigās. Savukārt Kuzlovskim pārmeta CSDD, kiberuzbrukuma sakas un Air Baltic finanšu situāciju. Abu ministru demisijai saimas vairākuma atbalsta nebija, ziņo LSM. No 14. Līdz 28. septembrim 212 Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas. Tajās vidusskolēni un profesionālo skolu audzēkņi varēs balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas piedalīsies īstajās vēlēšanās. Balsošana notiks klātienē ar vēlēšanu urnām un biļeteniem, bet tās rezultātiem būs tikai informatīva nozīme. Rezultātus paziņos pēc saimas vēlēšanām 3. Oktobrī, ziņo Leta.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
4: Hei, te mūd!
5: Čau, te reiks!
6: Čau, čau!

0: savējiem. Arī tu!
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
2: Amerikā enerģijas dzērienu lietošanai negrib ietekmēt. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
3: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: cilvēkiem.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
4: Zem cenas Mega. Sirs Holandes 6,99 kilogramā un cepumi Barnī 3 veidi 1,79 eiro. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
5: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
6: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV. Un jau...

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te bū!
3: Es esmu

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Ķīča latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, te Kristīna Pāži.
3: Čau.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: UKR klausies

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei,

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, es esmu Artūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Taens.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, šeit Jānis Stībelis.
3: Mēs esam grupa Triens Pērks.
2: Čau, sveicieni! Te prā!

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Pasa nāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Lūdzu ielaid savos sapņos un vairs nemosties nekad. Kā man izteik, ko es jūtu?

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēdā!
4: Hei, te bū!
2: Es esmu Ivo Fumi.

interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.